0: jai se bia ka se me no mun se bia ma odie jai ha yi drinks no me no fa fa soft drink coke na fanta na se don simu na se yi
1: okay
0: de fa no mum si wani so oyeyen san ka klan ka klan ka klan ka klan obo hu a hu ha drink kra en san no de kra enye wa kono kra bi
1: na coke omo mu twin coke no so omo si bibi ye friend coke turkey se chi omo a etimi chese wanya bi amfa ana saade ne ba wo nso wa mo ana na wudie mu nyina wo so no chese je ne ho ba ye no ebubu no obi die kra timi bubu no coke turkey ni chi omo a chese ntimi nya no ho hwe je se anhwe abeka se bi o yare ento unya unya kakra hu a na fei Hello, voilà. That's right.